Ja, velkommen til Vikskiftet. Vi kører enn vi, ja, jeg vet ikke, halvom blåse kan man sige. Til å si at sendtisene bare en luttland tøyma. Jeg trønter han vil vi at det er enn for 17 i hendene her måneden her. Halv time vi vite. Så til må så takke til takke vi Leif Thomsen, som fyrir at underholdt at ikon hese her løtene, men vi skulle nok få og skott på sjur. Og menn og løtte kommer Urt Johansen og greier fra en super spennende konsert i Løkshøll, og vi får inn til Klaksukasjående, nå sommerfestivaler er. Og her er en forvittneslig godstjeneste vi tjekk veisende, så vi får høre syndrom, og så får vi at fratta gosse om høvestaveren er sjånaver nå så nekker av oss i Norrøtsjån. Og vi tar veisende en sms-skipan som 22400, skriv endelig inn og fortelje kvart tid gjør dette vikskiftet, gosset halte vikskiftet. Vastan tí sum á sumarfestivali. Vi fara sum altu fyrir at leggja fyrir við at honum leggja til Andreas Oddbjørg. Hann verður að palli í morgun á Vaksbøgi. Her heim frá fabrikken.

0: her da Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken. Og til jeg vet ikke om han kommer hjem fra denne fabrikken, det at han akkurat ute i en sykkeltur her ved Kjelta Lennon. Ort Johansen, hva som heter tonelager til damer?
1: Ja, men damer så ordentlig vel.
0: Ikke galt når akkorder, så jeg ser det var et vi oss nær B-stisjen her.
1: Nemlig, ja. Nyland.
0: Supergodt, og han vil ha seg paddelig mørkjen av Vågsbøye.
1: Ja.
0: Ja, Ort Johansen, to er her av godt, tror jeg at det var en forvittneslig konsert, og i neste vik, vi snur ut av Lysinter, det er faktisk ikke noe vi vikskiftet gjør, det er høstkveld i neste vik, ja.

Jeg hører synder i seks, var det litt, jeg synder for skåttet litt i fem, det var Rasmus Ekbakk som fyrer av Hattla og Vågsbøye og i Klagsvøk, og det, ja, det var jo kvöld. Det så det jeg sette videre kommende et enda. Ulf Johansen var godt i samband med Lux, en konsert i Løksøtl. Vi var jo godt til å vise Torsan og fratte fra Danielle om tiltøk om, i havn og vikskiftet. Så ringte vi til Sigrid Michal Støtte fra Visit Nord som greide fra om tiltøk i Klagsvik med en sommerfestivaleren er. Vi ringte til Itelukke Kanneberg Prest i samband med utegodestannes i Gjønne vid Jekv sånn og dagen. Og vi var godt til å vise Torsan og fratte fra Danielle Hense Danielsen om hva det hendte i havn om vikskiftet, og så ringte vi til senast til Erik Biskupstø og fratt konsultet Jekst at Skipa 4 sommerfestivalen og eisen om konsertene her han selv skal spille vi dynamitt av Atlen om Uge av Vågsbøye. Ja, jeg er ferdig å takke for meg, Leivor Thomsen, Gjørte Sendisjene, og ja, Rikmor, det som her til tøyen. Godt vikskiftet.

0: av Selatra. Han har jo også sittet av Tintje og skiftet i Asjonen og Fjersen. Og han har jo også vært søknarstyrs formøver. Ta hver dag i Estrøyer kommun. Alt kommunene var sammen i øynene ta. Og Appedøra av Selatra, altså verspappe gamla lassen, Andreas Djurus bønte, han satt også av Tintje. Han kom av Tintje i Asjonen og Fyrholdt Rusj. Det er jo vært bare en 2 år etter at Løgtingen var enda røst. Han satt så her fra 4-åltrus til 9-åltrus. Han var så tørre midlen som fikk om avtidget den kongelige handelen. Vi gilte fra første til første og i 6-åltrus. Så her var en ekver ting, men i en av familien, må man sige. 4 manns, næste kjellige menn og selvatra menn. Det er jo kjent så igjen.
1: Han var reisende vi i Framborgsfjellene.
0: Ja, Abbe var vi av stående Framborgsfjellet. Så det var i 1903 at Høyre møttes i havn, nekker føringer imstadstene fra landet. Høyre rønte at finne til å ha en skjemme om å gjøre en flokskra. Det har funnet oss lunsje og atre frem, men det er ikke sånn det stilte å komme til en ny støv. Så en av først kom Abbe vi til oppskottene at partiet arbeidet fire at løgtingen skal ha mer makt. Det ble så samtidig. Det var alle øyne maler om at det skulle arbeidet fire. Petter Farbrøver, den eldste av bøtjenen, han tok handelen og førte han vågjere. Og her ble handlet av sandnen i nesten 100 år. Ikke fullt 100 år, men Petter handlet så alle syna tog. Og etter han, hans Albert, sin knabatni og Klara, syster hans herre, og hans Erik, med over Klara, og de førte det er ikke vi er. Tør at du er en kjip, det sa den jo æren, tør at du har vørnene. Jo, her er en ekkur aktiviteter, da du er.
1: Det er et navn som kommer fire nok så ofte, og det er Lassen. Bær jo i lampa og selv at det.
0: Ja. Nils Lassen Holm, prester, arbeider jo noen år som hjelper prester i Skyum og i Tøy. Så en som er Kristian Høyer, som sa den gjørtest versfeier, han sa det. Det var noen år, men så var ikke andre tro i ta. Det var en døtter av prestegæren, mer enn høyere vi baden, Vines Lassen Holm. De var ikke gift, så dette var ikke godt. Etter lovene skulle Nils Lassen jo missa starve, missa kreien som det satte fyrt hun. Men han var kongen for latelse, og det fikk han. Noen få år skjøtt nå, var ikke andre og skje i Gjørstan prester i Kvøvøk. Men her gikk atter galt, i 1815 gjør det sånn arbeidskånda av kyrkjetøy i Kvøvøk, Johanna etter, vi bad, vi prest. Da i etter gang oppfyrer prestafruene, mærene, hongte hun seg. Bånt fire jøl i 1815. Åren hun hongte seg, skriver jeg hennes i årene av biten. Når jeg lukker mine øyne, åpnes verdens øyne. Etter dette måtte prester ikke unna selja vel av kyrkjetøye, så han flott sammen med familiene og bosettes av stikkene, som han kallet i solitude, og i merker øynsømme. Her bor han så, sammen med arbeidskjentene Johanne og Jan Heijifsevi, og bøttene og sjålvande. Sjålver er i 8 år fra jeg ser gode arbeidskjentene. Bav og feriene tar det ikke gale til Neslassen, og han kom fra baden, og han fikk tjona det, be han kongen forlatelse, og det fikk han. Og da Niva har prester øyne by kongen av kong om nøye og fyrtjøving. Det er også bare vi. Prester var størsamlere av tittnum, selja og palen. Past var sammen vi Janusen fremme i Gjønna, som gjør det noen anbøyene, møytler og tydelig. Janus gjør det noen øyne vi krute til å sprøntja vi. Oppi under 8-dalstinte, her var det som selja nekver og paler. Nils Lassen vann vel av pengene vi sølte av slukken Jimstøynen, og pengene sette han og en særlig konto, og han kallet det Tittnokonto inn. Nils Lassen åtte tutsjebøt, tror vi fyrre kone og skje vi 17. Og det var at de kom vel fyre i løvene, og en sønner ble sækførere og justitsra, og en ble prester og rithøvender, og jentene til giftes vi mikvande bøntrum. Men så var det sin øyne Johan Vincent. Han var ikke fullfører. Det stender i skiften og etter papan at han var vanvittig. Men i sunnen testamentet hei prester tilskila at Johan Vincent skulle få 800 rydgestaler framutsjå av tittnokontoene. Dette var nekkur penger til å ha døven. Prester døy i 1893. Så veis røyndu Nils Lassen at Tritja Johan Vincent Peningalia, òsni etter at han sjálfur var færin i han. Oldrama mun i Lampa, Emilie Holm, og er gifti hans betre veia bønda av bønnesmørsk, hon arva i ötma håkni Chatoll etter papan. Chatoll er enn og jattene, og fyrir nokkron åren så gjerne bøyta omvalt. Ta kom dei fram og et løgnelig rum i Chatollen. Og i hesson løgnerumen lau nekrar prætikur, Janis Lassen, fra sust i 1600-åren og fyrst i 1800-åren. Hetta man vera eldsta varvåta prætikussavn etter en føreskan prest. Fyrir enn tjejaren så gjerne gav Mathias Lassen, og en av etterkommaren og Janis Lassen, hetta prætikussavn i ute bøk. Nils Lassen Holm har en døtter som giftes til Lampar, han i flere bøten. Han en av dem ble bønt av kone bønnesmørsk, og hun var som mamma til Lassen Lengkappa, som ble bønt av Selatre. Det var største gærer i 11 mørsker av Kongsjør, og Selatre er 22 mørsker, så det var heltene av Kongsjøren i bygdene. Og her var han ikke gjør i husen. Han gav meg med av Selatre på å si at Lassen han kom til meg, men han minket i kjumta. Han var overfor å kjøpe gjør av treet, og Verna kallt søl, og så la han fram via kjeipa. Så han kom at øya fyra mesker av selatra, det er akkurat helten av Ognarjøren. Så han hei jo alt 15 mesker av de 30 merskene av selatra. Og så åtte han ikke hva gjør ærasten, han åtte gjør Stronton, og Vijek, Kvalvuk, Kvivuk, Sandavai. Så det ser man lau enn 20 mesker av gjør til nyrestå og feste i Hansara Tui.
1: Han fødder i 1845.
0: 1845, ja. Og så han tar døven, tar vært uten førja god. Jo mer gjør man hei, jo bedre vær man fyrer jo tatt via samfunnet. Det er som vi fisker til fannsjen og idé.
1: Og til en ekver oppkattla her?
0: Ja, han tar oppkattla her. Appe kattla han opp, Lassen farbror som festet jeg selv at det. Og en appa sønner av Glyvron at Lassen, og en i Sandavai at Lassen. Og en av selatret at Lassen, så det var nekker Lassen, ja. Det var vanligt navn i atten. Onker er som heter Lassen enn beie, og selatret av Skala og av Tvørøy, av etterkommeren.
1: Det er nok sånn ekker veier av Skala, eisen.
0: Ja, det er det. Den veierfamilien som er i av, hun var særlig i Lampa, i Søldarfyrre, av Skala, i Norskala og i Sørvei. Det er ærer veiafamiljer Øysene som ikke er av som og at, anker som er finnes der veia til etten av 17. tøyene. De følelsene som selger over i havn og i sore, til skjema til ærer veiater igjen. Ja.

Ønsken øtte, vi har det sikkert. Vi jo i fer vi ser frøyngatotten som i det snurser om HPV, og nå får vi dessverre spørningene.

Her sier jeg og i kvøre og høyr i halsens rødt som i morgen teskar mild og blod og solen kysser holde i høyr foglasang a borja vik ein morgon og i april.

0: I love me. I'm happy, rich.
1: Vi senda morgenlæsteren, og det er Torben Johannesen prester som skriver morgenlæsteren, som gjør salmer nummer 506. Tan trygg som Jesus fevner, ta salmer nummer 506.

Lekk mer til trøst i minnet ta strøye herast er. He veit jo gjerst hins dinne, og ståren sier ber. Jeg tidsest mer alt spilt, tess meira skal jeg vinna, og større meg jeg finna, om best til strøye vilt. Amen. I morgen leser vi de seneste årene ur evangelien om det seneste sundet, her Jesus taler om at det kommer søgnet. Til Lukas i evangelistik kapitel 12, vers 8-4, sier Jesus, «Men av einon og kvarjon som ikkje er givet, skal mykje være kraft, og einon og kvarjon som ikkje er lite til, skal tess meira være kraft av.» Ankersvekna minner heta år om nyerstøvna og luktelsen om talentene som var lantar til bruks, som Matteus sier fra, etla og luktelsen om de tutsje puntene som søvan eider til Lukas. Då i bavon heson luktelsen hon vi spurt etter hvordan huskadlander har omsidig den pening teimon var liten til. Og i bavon luktelsen hon får at her huskadlander Rås, som har arbeidt ved peningen hon, og lagt av træet, med en tær som ikke har gjort og tanke peningen av øtta for jeg misser han, tær få høttene. Og ikke vi sagt om at her huskadlander som har arbeidt ved peningen hon alltid har gjort av rattet, men der har vi ikke gjort ånke, og tog få det rås. Hiner som ånke har gjort, har vi sjålande heller ånke skaffet gjort. Kanskje nå får det høy, just for at det ånke hadde gjort. Så nå atter til skriftet i morgen, men av einon og kvarjon som ikke er givet, skal mykje være kraft, og einon og kvarjon som ikke er lite til, skal tess meira være kraft av. Det er hver noe stender etter til dere som har finnet alle Guds rydgjøse skaver littner til. Det er vel høyt å lukke feir dere at gjøre dere rydgjø, som vi tar til mannamorgenen. Og her stender vi så vi alle gavene og alle skikningene og vite at vi har ångan hatt i båda før da han kommer at det krever oss ut ved rente. Jeg graver alt nyer og så leis varvete alt og skal at han kommer ikke en møvleitje som dår. Det har vi lært av lagt noe hansere, så vil de krekke til ene talentene. Hva er så til roa å teke? Jo, vel ikke annet enn å leve til lov vi tar finne, vi tar med møvleikene og talentene som okken er liten til, okken og medmennesken okkara er gakne. Vi gjør at han er alt rett, men vi gjør ikke ånke, og vi nøyer oss til ødlom vi gjør at løyde av at han som gav åkken rydde alt vi ødlom til sikningen, han er eisne mentor av fullføre alt til synde, til er til han kommer atter. Mer kunne vi ikke kreve. Hans er nøye, fyrtjøving og marskløse kærlige kan ånken av åkken utgrunta. Tant er igjen ved alt som han vil, og det kunne vi i ødlom føren være vel nøgt vi. Og for det sier vi lov og takk, og at han heier ved det god, feier, soner og ante, som alltid har vært, og alltid verer en sannor, tru en og god, halve år fra første oppgave, nå og om alle er. Amen. Feier var til som ørste himnen, heilagt ved navn tøyt, kommer rujtje tøyt. Vær vilje tøyn som i himle, så jeg gjør. Gjøv akkurat det, akkurat daglige brei. Fyre gjøv akkurat synder akkurat, så som vidt eisende fyre gjøv av teimen, som i måte akkurat synder. Lei akkurat ikke frestninger, men frelse akkurat fra til ytla. Du har tøyt i rujtje, valgte og heieren om alder og ever. Amen.

Just Jane Gilla. The Fairies version. Ja, og derfor har vi da høyre først kan ta en like blant i utgaver fra Fyrdøyne. Sanger som vi da alltid kjenner vel og elsker. Og som alltid har vært overskakken positivt, beis og så. Alt han har lykka. Hvis jeg heter nå, jeg vet at jeg har hørt her atler alt mot lov, og spilt her hørt her i YouTube, spilt til bor, alt og dans. I åtta reisning av platon, og tar av vitla forman berg mot lov, mot kåpastilvar og mot hår. Toi, ikke ball og ta nokran sanje til bitten av dam, ikke danser og ta nokran vid heimla kameran og the Ferro Boys. Ja, her er bæra tega nir i bunkan. Jeg som tog velger kom 8 år for sent til det første revolusjonene. Vær tog så heppen og kom og kjenne øtter seg følelsene sentene vidt jeg at det dømmes flere at det tilknyttet jeg er til som omma og abbi og i lånboe. Og det var lykke å nevne at det stod inn der da Johanne kallet for det. Og jeg får være verandt her alt det som er etter av sendingen i det. Det heter Radio Stjernekille, en sending som all sommer er via færa i luftena. Ja, i luftena. Hver følger Torshavn downtown, nær i Holtrusjenom. Alt han fyrt av gamle politistøyene i havn ligger bokbindere og gøte ved Søygøten. Her boer flere av dem en unge som skulle gjøres en parster av tonelike revolusjonene. En revolusjon som skulle få følger inn i nyttøyene. Ikke var det ned, det var kvørste sjånvarp etter radio, smartphones og telter var slett ikke til, få høyde bil og få høyde telefon. Hette var følger i steinøltene, og her var jo ungdommer i NR2, lengt åren år i ungdommer var aksepteret. Vi får møte dem i dag, ung folk som brøtte følger til det bedre. Det var sysken jeg kameran om, det var Simme og Dia ur Vesterbøynen, så var det Bittne, Leivor, Akko og Onner ur Esterbøynen. Utvarpet var just begynt å sende av varien og kjent skjøltrus, føringer finke først, men det fanns ikke så mye som en eneste førsk popplad av spillet i denne utvarpene. Simme, som var granne og sysnabatten vid Teja Kamarnon, skulle giftast vid sangarintene Connie Damm ur Esterbøynen. Connie var ur musikalskare familie Jögnum Morat. Abbe hennar hei finnje medalje fra Konche fyrir sitt tonlaka og ikast til hotnorkestre. Connie var siste Jorun og Luiv og Bittna Damm, han som kunde skriva hit at han var hit. Og ødelse folk kom til å forma til han som vidt en idé kallet førske popper. Popper fra NR2, her popper ikke var til. Hese folk skapte pop. Simme jeg hitt han og ikke utvarpsstjåren, og tar kommer frem til at jo, ungdommeren skulle eisne hava en sending ut i nødje utvarpen hon. Hun kom til at eita av ungen fyri ung. Nåja sendingen måtte hava nagra førska sanger å spela, og hos gode om ein bandopptakare gjordest verligt. Simme kjepte ein eldra opptakare, ein gåan, tungan, stabilan, danskan, spolabandtakare. Tei av kameran kjepte ein Tandberg, og handelsmævren Hansemann, som var bror utvarsstjårans, kjepte ein professionellan Tandberg. Utvarby hei eisne ein bandtakare, og hese fyra opptakarene festi alt det av band som vit enn i det synkja tar vit jo i varsle og i dans. Sangren vi nu skulle høyra aller fyrst sangren eit sunnekvöld og i plantasjene. Bittne Damm hei skrivan, og de unge var von ved spjallan. Til opptakarna som Jack Fyrsi i låsjen av Tinkosvenon her som Dallas sætne kom av vera, kom Hansemann vid sin professionella spålabandtägare. De unge hade kipat sig och de gjorde av att Leivor och Akko skulle synja och medan Akko, Simme och Påle skulle spela. Leivor sa Fritleif sang första stämme, Akko sang ärstämme och spalte gitarr. Simme spalte ju på ett klaver som låg stå här, ett gammalt klaver,
og Pole ur Kottafyrre spalte kontrabass. Kontrabassaren mangla i helten av strandjennom, klaveret var falskt, her var ungen mixepulter, bare en enkel mikrofon, her folk plassera i seg rundan om. Fremster stå Leivor. Ta opptagan var Leo, tror jeg om noe setne, visste da ikke enn at her hadde brått fyrjar forever. Til det bedre. Og at Leivor og Akko alltid får a eita hinner som sunke, sånne kvalde plantasjene. Jeg synes at han fyrer Leivor stå Akko ved gitarra og sang, så kom Påle og klaveret til han måtte toast lengt vekk, tog i tellarmeis utlandet.

Vid har hørt Florence Broderick sammen vi vinfølgen spiller sangen til Bidna Dam, først et månedkvöld. Jeg ble vi ør hver opprunnelig heite, men han som han mente at jeg var ui så sterskere en titel, så han brøt i heite og sendte bandet til utvarpet og til utlandet at prenta til singleplate. Men hvor var Bidna Dam med over en 18-4 hit om man har hit? Vel, han var unger, bare omlai 20 år, og sylte langt ut i verden som telegrafist. Han kom jaunan heim vid sankon som han er skriva til dømmest naste sankren som Bidna Dam synger sjolver, Rasmus og Gøren. Bidna hei arbeid leslig og påhenda sankren i flere år, og av vi heim i utlånden i 1906 kom han til Tjaltri i Kjeppmannhavn og i aller seinaste løte. Tjaltri lei fra lande og Bidna leip ombord. Vimmaver og svaver hans herra Simme, som heist er Yoshimast etter honom, hjelpte honom ombord, først en gitar, så en klassik, og så kom Bidna Dam sjolver ombord, og en tur som skulle gjerast og gløymande fyrir de fleste takka vere taimombavan. Simme, som var 5 år eldre enn svaveren, hei veri ute i verne og rønt seg som yrkestånleikare. Det tog en av goa løt jeg sikla til fyrjar, bateren var stostappande fotler av fölkje, det heter var en jolaturer. Bidna Dam og Simme ble bidna om å spela og underhalda, og tar så gjør det, og på gitar, harmonike og sang. Bidna Dam ville avprøve en sang som han hei gjørst nega fire, men som ikke ordelig ville rikka. Søvan sier at han og Simme får nyr underrykka huttena skriva sangen bedre, og klokkan 4 mitt av natt kom der atter inn i ballet, hes før vi en hit som runkar enn tan det og i det. Vi høyra Bidna Dam synkja og spela gitar, Simme spiller trommer, Jogge Lutt spiller annan gitar, Påle spiller atter her bass, og Conny og Jorun sistrenare synkja og i bakgrunden. Kalypso var sera populært i 50-årene, og det høyres tøyde atter av taktene.

Vil ha hørt bitna dam sinja sin egna sang Rasmus i Gøron. Sangeren blev et stormandig hit og blåstest lengt ut om fyrjar og blev omsetter og innspalder og kjenter bæg i Norra, Svørje, Danmark og Oslande. Ja, man kunde enta kjepa notar til sangen Rasmus den Runne. Bittne Dam held å skriva hits, og langt år i etter, og i 1908-altrus, var etter eit Bittne Dam hit a høyra. Ta våre te nøygifte Simme og Conny Dam, som nu eit Conny Jakobsen, siste Bittne Dam, som opptauke sangen A Bata Detje, skriva over eit Bittne Dam, som just gikk A Bata Detje og skriva i om ta sema. Simme, som dødde jeg spiller på alt, arrangerer jeg en opptøk i køkken til Taimon av Landavennen. Han sier at noen eldre spålerbandtekere kom endelig til sin ratt. Hette var først og fyrt at han nå forelsket jeg sangpere skulle synge duett. Simme spilte gitar, Polly Debes spilte bass og Sven Bach, en dansker som arbeidde i førjen, spilte harmonika. Sangeren kom ut og ble en kvøveljoma slagare.

Vi da har Simma, Conny og Ljomli her vi slager noen og bata dette skriver over av bitten av dem. Sanger ble vi innspalter at la tog, utvarpet sendet der om alt førjer, singleplater vår til søle og øtel vår glede. Bittne dam, mævren som skriva i ödel hittne, var sjaldan heima, men ta han vær, bæs han kan inn, og var vi hinnon a spela til dans. Ein sjela er sja bittna som han sjaldver synker, er sangren.

Gravhorsbytna dam sjálvan syntje her ekna sanjen nu ui kvöld. Bytne spalde gittar og tegjörde jag lutt eisene, Påle spalde bass og Conny og Jorun sunge kår. Samstundes ui perskunne gødi ui haun hendene ga heilt anna. Lengt utanfyr bojen, ein heilan kilometer nian etter landavennon, sådde negru mans og hona hos her kvöldi og sunke særliga svenska sanger, tar vår starsfellegar. Hetta var heimansja bajinon Dia og Regin Jakobsen. Regin Jakobsen som alltid var så vel omtakt til å spela harmonika til baller. Til stuttlegar omsettet her ein sang til først. Papedara som sett i køtjen hun hørte etter, og ivetala i der til å tegge sangen opp, og til å gjøre der. Dia og Regen spiller munnharpe, og Jakob Lutt, som var vi i Atlastene, spiller gitar. Jeg åtte sjølven de eisen i hese singeplatene, og sangeren til Dia, her han faktisk kjemter ved å gjøre seg en amerikansk aksang, gav mer husgåttet til, er sangers

Vid av hørst maskinmeisteren Dia Jakobsen her vid Sanchinon Amerikabrave. Om sommetøy tok en helt nødger ljøver seg opp i Konradsbrekkene og i havn beint her som landavevren byrjar. De var tjej sysken og de var jo i fer via brøyta fyrjar. Jørleif, Oslak, Nikolina, Eibjørn, Margreta, Ingolf, Jakob og Jørleif åtti ein Tandberg bandopptekare. De dødde ødel vel å spille og synge, og Nikolina dødde her at seg at skriva sanger. Onker mener at Eibjørn ikke stod attanfor Hank Marvin da de spalte til dans. Foreldrene stola av Daimon og velbær til. De kallet av seg Tei av kamerenen. Det var lenge av Ben Jakob av kamerenen som jeg finner etter navnet i hundre år frem og nonten, og navnet var godt og hekk vi, selv om de nå boer i store staselige drekehusene som sass tar man gonger fra P.A. Restorff og Åman i kveldet. Her inne var sanker, og nødde utvarpet var just den rette milen å få hese tånene ut til feltet.

0: har sikla om havet så voja vid av hårst hei og kameran hon. Nikolina skriva i åren jo sang leiva norsk eipjøtten spalte gittar og inkolf var reisende vi. Et er opp til seg sent et kvöld av Bridgebakka og Marius Rein var teknikare. Meiningen var å opptaka fyra sangerlene epeplate, men han fjore sangeren som at mer landkjist fekst ikkje er rikka. Det skulle genga 21 år og han endelig kom i kassan og vidt ødlarte han utan et. Så i stedet valgte jeg å lette Eibjørn røyne seg ensamhetland ved gitar og sang. En sang han er i hørst i tonelagerfellene, her som alle tonelager er hittest. Jeg var en skål jeg i gjørst årelig. Etter opptøkene var litt nær vår sangen er klare til utvarp og blivet sendt til hans som han til printinger av plate. Vi tar at jeg og kameran vi min første flamma.
1: Jeg tar ikke opp av mine første flamme. Jeg har vært bøylet av henne glas og ramme.

Vil ha hørt det av kameran fra Nujandru Trujutrush. Om hese togene hente nek spennende, simmi hei ladde opp en musikkhandel og elektrisk instrumenter byrja jeg gjøre seg galtande. Milson Zachariasen hei stona eit pop-rockorkester, The Faro Boys, som spalte til dans, oftast ui sjåndagarhusnum, samme sjåndagarhus som papi Hansemann hei tekna ui sønnar tog. Jeg tror jeg Milsson oftast var ute og silte, så fortsetter orkestret uten han, men han heldt av via tjukla om orkestret, og kom hjem ur utlandet vi bæg i ekomaskine, rumklang, og en av skjere avhåverdere ultraviolettere Pere. Tair i Ferreboys finner jeg ordrer om å være i kvitton kjørsten, Peren ble monteret, og så lustet her opp av paddelen, skjere visionert. Ferreboys var et konsept og skifte manning flere ferner og en tar stabilisere seg og valgte at utgjøve en single-plate og innå genre 4-rush.

Vi har hørt Farrow Boys fra Nøyjandre Fyretrush vi sanger noen her Robert skriver i årene og Jakob Morstensen skriver i lær til. Klaverspilleren Thomas Nilsen inspirerer meg til å lære meg Boogie Woogie. Farrow Boys vi lettskon instrumenten tog i kjøtt at lambanan i fargen og blir vi eisen bjøver til Uslands å spille i Nøyjandre Fyretrush. Det har gikk så godt at han finner flere spillestøy her enn vanta. Med en annen måte tog jeg flikvast ur Rekjavik og ferien tog en tøyma. Det var nesten ikke plass for timen og utgjerne ut i luttla noen personer flikvaren om. Bassforsterskeren måtte ikke komme inn, og han måtte sitte under utgjerne. Vel, Jack stod langt i året etter hver at det bo etter timen i Russlande, og der får jeg av en langere turné. Heim at det kom når vår der så sammen sjåeier, at han knallet igjen en LP-platt sammen oppa 1, 2, 3. Eller, så lagt var det heller ikke. Platten som i 80 og dyrkaje var opptiden i alle nye studenterskolen. Gantakadren Milsson og Nei 4. Farrow Boys var i apatlenen, og Milsson gikk atter og frem og i høyretelefonen og flotte mikrofonen. Til endans kom dommeren, Trommes etter larmet i sånn ekv at jeg kvann Sofus Voxheim måtte flyte da atter om sceneteppet her et løyte rom vær, og så måtte han sitte ensamhattler under opptøkene. Til stod til det hukse at bassspilleren i Farrow Boys, Kari Morrison, var Badje Akko som sang førje første popplate. Det reisende stod til det hukse at siste der at 20 år siden skulle gjøre badnatøymann som kunne tøme gøtene for bøten først eneste tuskvølt klokken 21.

EU 2 og Star Tinche etter Ischink av Thomas Napoleon Djurus, som skriva i Ischinkar under navnet Tankla Thomas. Her var da Ferreboys og i Hattene og i Nujandru Sjeitrus. Nok den første førska pop-LP-platan Negrantøy, en plata som snurra i heilt nekv heima tja mer. Ferreboys gåest, ja, men manningen held avfram og i øren sammansettingon, Robert for solo og gjør det mittel annan Robert Jakob og Olavur. Robert is still going strong. Kari og Jekvan gjør det bøltin harska lije vi en vimman gjør bokbindar og gøte Jekvan Telling og vi Annika Høydal. Veren for vujere og ötlvor glæ. Allt blev mer og mer elektrist og gøskan blev betri og betri, ja, hun blev framvis betri hvert år. Orkestrene finner sanganlegg, gitarrene finner forsterskare og pedaler, sankeffekter som echo og reverb, enda tremolo av gitarer ble vanligt. Ta elektriska klaveret kom, og her sitter jeg i det omgivene av utgjør og effekten at nå en affære på overall fjers år. Men klokkan gonger, og her får tøyen, og videre kommer til det seneste leie hesefjerd. Hetta veri ein deilig løta og nekra deilige sendingar som blivna sparskaðar út í luftina. Radio Stjernekille stingur í setjun fyrir jo í ár og bevega sig spegliga nýr av sinnene. Eg vil nøyta høvi að takka öllum þessum fölkun som í umald í sendingsni í dag. Takk fyrir. Takk til Bidna Dam og Simma og öll hinjur bókbindar og göti, Johnny Gals göti og Vaktarus göti og Lón. Takk til deg og kameran, til Dia og til Ferreboys. Takk til deg og deg som tar deg å kjøpe en bandopptakere og gjøre trusjen. Jeg vil eisen takke for meg. Takk for meg. Vi enda vi å høre besøgne av singleplatene til Ferreboys fra 1924, en sanger som jeg ofte har spalt som syste dans. Johan og Kotlafire has left the building.

0: Kvinner hugsa nekv om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle lottage og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stion. Hvordan har de opplevd lottagene og i utrådte, og hvordan har de mekkene i muskons avbjørngene? Hette er sender du inn kvinner og i utrådte.
1: Tekker man nøkker vel, så er det sånn at nøkker ånder fra vel. Man kan ikke alt.
2: I Danmark så kan man prøve perser som en team Danmark eller norske videospår som man kan søke om. Så hjelper temaer via å snakke ved skolen og så er det så for meg å løpe det fra vel.

Hetta var tre pastor av sex i senderøyne kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Olga Kristina Hansen og Oddvar Josefsen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstøyne.

nærre kunning av glaser.fo. Hakre nama glaser. Fra froskaparsetsnån, tøk lestra plås av fyrstan spennande utbyggvingon. Omsøkna frast av midnatt torsdagen 11. august. Lese meira av setur.fo. Froskaparsetter fyrja.

Velkommen til Jambalaya. Sustan Laya Morgon frattes det at amerikanske sangaren Kenny Rogers var deigur ein forsvarer gammal. Jambalaya og idean fyrir snikvas jo om Kenny Rogers. Vi færa minnast henda sangaren, vi er spela nekrar av hans beste sangon. Sweet Music Man at fyrste sangren idean, upplatne Daytime Friends fra 1924. Sjolver skriva i Kenny Rogers ikkje nekva sanger, men han åtti hentan. Så man sier at Kenny Rogers er en av fyrir sett under liene av Jesse Coulter, kone og Waylon Jennings og en av flåture. Jesse og Waylon høtt og trobeleika ved Jonah Lennon om etter munte, og Jesse greide Kenny fra støvene. Etter turen skriver han sangen Sweet Music Man. Sigast må av Waylon Jennings tog da pent. Han tog sangen via platina han gav ut i 1904, og som han eisne kallet i Music Man. Og just hessen sangren var i hessen døvun tykken fram, som uimenden av saknen hon etter Kenny Rogers, Mr. Music Man. Kenny Rogers var fødder 21. august 1938 i Houston, Texas. Han vaks opp i fadagsligen omstøvun, og tullja gjørde sånn greit at det var tonleikare han ville vera. Ta var AHN mest til rytmen av blues og pop. Kenny Rogers byrja i sina musikalsku starvslei som bassspelare og i noen jazzorkestri i Houston. Han gjorde verlig vartvise i Bolsjonen First Edition, som spalte jeg blant av poppe, psykedelisk om folkarotje, rytmen av blues og sindri av countryeisene. Kenny spalte bass og til sunko. Fyrsta leie, og jeg var spalt inn ved Kenny Rogers som forsangare, gjorde det eisene største hitte til First Edition.

0: Kenny Rogers og Otta fyrir The First Edition og en psykedelisk utgave av Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In ur første flowene som First Edition gav ut under kjentlig tjej og trus. Mickey Newbury skriver i Sanchin. Jeg synder løye at det bæster tver viker så gjerne at de spalte enda Sanchin og i Chambalaya og i sambandet vi en halvt æra fløvo. Og nevnte til sambandet noen at Kenny Rogers var han som opprunalige gjør det I Just Dropped In kjent han. Ein country-sanger som First Edition vi Kenny Rogers som forsangere, Vera Mint 4, sangren Jamel Tillis, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and cried.

0: God's sakes, turn around.
1: Bølgeren skifter rettelige kjøtt navn til Kenny Rogers and the New Edition, til ønsken i vil være om hver var stjøtten i orkestren. Jeg var ikke den beste sangeren av okken, jeg trodde bare beste velge sanger, sier Kenny Rogers en affær. Vi i Ruby Don't Take Your Love to Town, høyre vidt eisene Kenny Rogers som syngjende søvefortellere, nekka som han var mentor fire og i ettertøyene. Hesen sangeren om Ruby en syrkjelig søve om mannen, som Sartor og Lemen kommet heim fra krøynen i Asia, og synker om konene som gjør seg til affære i byen, men han ligger lamma over i sønkjene etter å i køyrestolen, og vågner at hun ikke skal fære. En klassikere og en avmenning om rævleggene ved krøynen. Mel Tillis skriver i sønkjen, og Veiland Jennings var den første som røynte seg ved junnen, utan at det spurte snakka størst på sin rur. Men vi kan i Rogers og First Edition gjør det sankren ein evergreen. Etter at det var veri saman i nærum 20 år gavst First Edition, tog limener vil du røyna seg som solistar. Kenny Rogers møtte seg hava best møvleikar innan country tonelagen og flottet til Nashville. Tonelagar framleikaren Larry Butler og United Artists, Blattefellaje, tog og Kenny Rogers under sin avanger, og fyrsta soloplatan vi honom kom ut i 1976, Love Lifted Me. I write myself a simple

Kenny Rogers vel stola over av The Jordaniers, We Love Lifted Me fra 1964. Sankren notte eisne til faria, Alex Berensen hei en forska versjon, Nagen fra Ter, og platne eller bandnon kjent lø nummer 1, da vi Nicodemus har sangbølsen og synsjant junter. Om du skal finne tansansjen av Spotify til dømes, leida så etter Nagen fra Mer, onkosvekna bland komme ui Ter og Mer, og i flottningsen hun iver ut av talkilda. Til tog best et halvt år, så hei Kenny Rogers enn en plat av marknaden hun, etter vi Larry Butler som framleier han. Og hessens sangren gjør det første verlige hit han ser han. In a bar in Toledo, across from the depot,

0: Kenny Rogers fekk stjørnustatus vi her som sangsnun Lucille, som Roger Bowling og Hal Bynum skriva av. Ein ekta kontrisøva om ein mann, og kjemur i prat vi en einsamadla kvinna og en barru i Toledo. Etter at jeg var tåsa vi henne na løto, kjemur en store mever inn i barruna og setter seg under linja kvinnene. Det er vise seg over at tjunafellagen hon er rumt fra. Hvor vi får så framar just nu, spyr han, vi fyra bøtnun, fotlar i grøy av marskjene, og en hjärsta sorg vi ikkje vil lekkjast. Med åren fyrir stiator, og teipa i leida sær og eit hotellkammer. Men årene tja forfjona ja mannen hon, vil ikkje rymme ur øyrenon. You picked a fine time to leave me, Lucille. Som en konoi hei en forske utgave av sannsjennon her at kvinnan Susanne, og moraleren var en helt annar enn tantja Kenny Rogers. Lucille døm jomfra kjera gåa fortellera stoilen tja Kenny Rogers. Henda tøyen senast du skjeit i Arnon var storhest tøyen tja Kenny Rogers som kontrasangare. Og her kom eisne nekkbostur ur, tver plater i Sjeialfjers, trutjar i Åttalfjers og tver i Nujans og Nujalfjers. Og i Åttalfjers kom platan The Gambler vi sanjnun av samme navne. Hette sangren som Kenny Rogers sjolvor helst vilde vera myntur fyre, ta etter tøyen for å spyrja hvor Kenny Rogers var og hvert han sang.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Ein mesterlig show-fortelling om tvær manns som hittast av noen talk-ture. Hinn mævren kortspillere, gamblere, og greier forteller noe fra hva løgnende dommeren og i løyve noen en svel og i kortspillet. You gotta know when to hold them, know when to fold them. Don Schlitz skriver i The Gambler 2 år fram og nåntan, og hava stor navn som Bobby Bear og Johnny Cash røyndu seg ved sannsjonen, så gjørdes The Gambler bare en parentes og tarraru av innspillingen. Kvartjen kom opp av søyene av versjonene tja Kenny Rogers og Larry Butler. Don Schlitz var bare 23 år gammal til han skriver i The Gambler. Etter var første hitlige hans herre, men til å bli en til nek søyene. Han har skrivit Hopen av Gowen Sankon at nu, Forever and Ever Amen til Randy Travis og When You Say Nothing at All til Keith Whitley. Bare skriver jeg sammen ved Paul Overstreet. Tre sankeren at han har Lewis Hill og The Gambler, som etter togjen før jeg minnast Kenny Rogers 4, søvende om The Coward of the County.

The Coward of the County kom ut av platene fra 1924 vi heiten hon Kenny. Hon la overst av country hitlistan hon i best omtakte plater i 25 viker. Roger Bowling, samme maver som skriva i Lucille, skriva i Coward of the County saman vi Billy Ed Wheeler. Enn en hotekande sova om unga mannen som vente hinvenkan til, heldre enn å slå attor og vær hoa vår fyrir tean. Til dina fyrir gjørde stå nekk fyrir han, og han sveik lyfte og han er kjive pappa søynun ta hesson for å fungsel. Sankren snur seg ikkje om en ræve skuid av en dronje, men snur seg om at jenta hans er han verir neitigen, minst til tea, hever Kenny Rogers sattne sagt. Kenny Rogers hever sunnje nekvar gavar du etter vi kvinnelige sankarun. Tant av etten som mer dem var best er henta. Just look at you.

Don't Fall in Love with a Dreamer sang Kenny Rogers sammen med Kim Carnes. Det kjentes du folketonlige voldsnån The New Christy Minstrels som Kenny Rogers sang vi og den teivåren økker som får bort ur og stående av The New Edition. Don't Fall in Love with a Dreamer av platene Gideon som kom ut i 1904. Best få måneder etter velomtakt av platene vi Coward of the County. Gideon var ikke bestseljande platan tja Kenny Rogers. Talan rom ena konseptplato som forteller ena sammanhengande søvo om en kureka i Texas. Kim Carnes og medverhennerna David Ellingson skriver av alla sangene. Ta vi ta som duetter så slipper vi det ikke undan hisseren.

Videre nå under Jandra Trujo Fors og Kenny Rogers har forsket seg fra Reinon Country Tonelage og mer i til pop. Plato Framleisland framvis stor, og han røyner ærer framleiere såsom Lionel Richie, David Foster, Jay Graydon, Randy Goodrum og Burt Bacharach. Til platene fra Jandra Trujo Fors, Eyes That See in the Dark, har han finnet Barry Gibb fra Bee Gees framleie, og Gibb-brøverne skriver av alle sangene. Bee Gees og Gibb-brøverne var det helt store om dette måneden. Filmeren og platan fra Saturday Night Fever var utkommet best få år måneder fra måneden. Søvann sier at Kenny Rogers altså ikke var nøkter ved Islands in the Stream. Sangren ville ikke sitte som han ville, og Kenny domte ikke sangen mer. Opprunalige var han ikke skrivet som Doe, men Barry Gibb har i løsningene. Han visste at Dolly Parton var i husen, og hun var fjus av Sintja, sammen med Kenny og Hesson Sanchinon, og resten søva. Sankren sagtur av vera besta country duett nekran doi. Sankren nått i eisne til farja. Ein føresk versjon var vi av platene som Orsens songfuglor, Jorun Eton, gav eit eller tvei år etter. Ein annan sankur av hese platene vi Gibb sankon ein, her til og Gatlin brøvner som Sintja under. Hesen var eisne velomtaktur og i fargen og i 80 år nå.

Kenny Rogers vi Evening Star, Cha Barry og Morris Gibb, Gatlin Brunner, Larry, Rudy og Steve, Otto Backgrounds-røttenar. Som sagt, da kom over inn i forsene, Ljøva i Kenny Rogers, ikke så nekve av country meira. Jeg nevnte at David Foster var via framleie omkring av platen. Vi skulle her høre et les som David Foster har skrivet sammen med Jeremy Lubbock og Richard Marx. Hette er Reinderskavur Forsara tonlager. Leier av platen The Heart of the Matter fra 1945 som selvaste George Martin framleite.

Kenny Rogers innbattlaver og reintiske av en forsvarelgjøve vidt hørte The Best of Me som George Martin framleite. Platan The Heart of the Matter seneste utgaven til Kenny Rogers som nådde opp av første plass av country-hitlisten hun. Etter dette gikk etter han ved platesølene. Kenny Rogers held fram ved å kjøve tonelag ut ved skiftende framleieren, og det var sagt om han at han var crossover-sangeren og i bære av ødlån. Det vil si at han dødde å skifte mellom sjankerne, særlig mellom country og pop. Han gav veisen gjerne gode plate ut ved jazz-standardløven som David Foster framleide. Og så skal jeg ikke glemme å nevne at han har kjøvet ut flere gode utgaver ved jolatonelagje, og jeg synes at nå årene er ikke omkring ved andaljontonelagje. Efter aldarskiftet leida han meira attur til country tonelagen. Vi skulle nu høyra en sang som fall fyrir beina vegin i hørt i han, men hesen vi ikkje av milen hon nevntur mellom der bestu tja Kenny Rogers. Vi deru miska eis og i nullen hon, USA nøklunda kom iver all oppi av Twin Towers, Clinton forsete, og i sangen hon The Last 10 Years, her han ikkje sørt politiskur, kjemur han vi mimersingon til tøyina, og så minnes han teg, som är affären i sig senaste åren.

Vi får senda fyrsta part av nødje utvarpsstuttrøyne Meire enn tak i høtte. Annie Heinesen arkitekten i hesar sendingsene, og Gunnar Nølse, lekkelrattes.

Kommande årene skulle under 2000 norske bosteier bygges i Førjøen. Men hvordan trykker vi dere at jeg og bygdværer hever øyne avvisa dikt, så løs jeg bygger ikke tjener tøymon og skulle bygge her, samstundet så norske bosteiene øyne legger jeg ikke godt av tredje omkvarve her i bygdværer. Og i fyra sendingen færre vi da godt av fyra arkitekten som omframt at løsa sin egna bostad, øysene færre vi sa døm i omgåa bostad er bygging, samståndet som vi da øysene skiftet år om hverjer snavenga støynene er da flere tusen bostadier skulle bygges etter favon arom. Og så få arkitektene øysene en særstega oppgave at løsa. Og i hessere første sendingene tåsa vi til Annie Heinesen, arkitekt. Anni og jeg er utbyggven arkitekter fra Kunstakademiet og i Kjeppmannahavn, hever starvast av teknostoven i Danmark, Gustandi og i Førjøen. Hun vil være vi til å tekne et nødt sett hos og uiboer, skrivstovebygninger, til døme Stanchator, Sjøsand av Ørjøen, utsatter høtla av Sante, Samboili og i Uslandet, Ønsson Øsene, hever arbeidt vi i Muskon Høldaratlanon og Bojerskipanon. Bostavren er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte.

i stort røyne må jeg en takk over høtte, områder vi kvært og hvordan færre skal frem, og kanskje øsene hvordan ikke færre skal frem, da flere tusen bosteier skulle byttes kommende i årene. Og i sendingen i Hesefer tås av vidt vi Annie Heinesen, arkitekt, omframt Esther Skala og Jørund Daniel Støtter Poulsen, og i flere øsene kjenner som Jørund Adol, og Terbikva og Grannalænen Tjad Delabu. Hentan sendingen hever øsene ekna heimasøye av kvf.fo ljø, her du kan høre sendingene, samståndet som du øsene kan søtja myndre og tog, og vi tar var området. Møyri en tek i verhøtte ved Atra Udvarskroni om Øynavike, tar vi færre godt til Eioni Eliasen, arkitektet.

så vær jeg her atter, og tigger jeg her ute, og det er godt. Popversen legger atter i hesa fyr, altså senast, og ene fra tredje neste fyr, dent av forsene, eller bortstre av forsene. Første sangren en veldig synkeplata, og jeg skrøs at jeg utvarp sammen noen som synk 30, og til Eirin Kara vi Fame.

Fyrst var det en filmer, biograffilmer, så gjerne en showarpsrøp. Alla singleplattan som vi nevnte jo han, Fame från Nijan Fors, vi Irene Karasale. Det ikke noe andre enn spasje Pet Shop Boys som kunne synge You always wanted a lover, I only wanted a job. Ein så tansanker som kommer etter henne dans nu det om at hauta stuttlåt og bare hona ser samstånd som ein gjer tone-like. Pet Shop Boys hei jo i tjeje fors boje trussar han om Dusty Springfield er godt, synes jeg, som han visser. Ui, hei sånn.

And she pet shop boys, so I actually ask Dusty Springfield sung here, what have I done to deserve this? Og helt til vi fremme samme år, nå kjenner jeg ikke for, neste et eller annet Poison ur Pennsylvania, snur ikke først og fremst om jeg har vært stått opp. Her får jeg ur Pennsylvania til Los Angeles. Kjettet seg litre kleier og lærte jeg smirje av skorst om. Det meste var løft, som her vi, Talk Dirty to Me. Yeah!

Jeg er ikke noe Ings handen en pladebarn. Talk dirty to me. Da-dang. Fotorøy, ja. Og det var ikke fotorøy den neste løtena. Da det var digt eller kvaliteter. Nå kjenner forforsvaret et av beste pop-arnon i søene. Og for jeg sier til å høre Tine Turner, synes jeg forforslet. Men jeg synes det nå, er sånn storslageren til å kjate fra forfors. Smooth Operator, og skal høre en saxofon her. Begynner med.

Sveitna helt av 70 år nå, og fyrre helt av 80 år nå, var ångna i diskoteken, kan man nesten sige. Ta vet jeg mest av to i diskotek sånn leis, som eisne Dagsens Disco, Bidger og Mentor. Det kan man eisne sige, for jeg ender det her med sjåa. Og det er beis som tonleggastøyler og underhalshøler, altså. Diskotekene sjå. Og livsstøyler som å føre om. Last night, a DJ saved my life in deep.

Debbie Harry og Chris Stein og henne og Blondie vi Call Me. Den neste er Sinter Country, men mest popper. Talan om djungnobrotet til dotter Johnny Cash, Roseanne Cash. Jeg minnes at Radio Luxemburg er sin spil til dette, og i rekla nummer 22 av Billboard Hot 100, og annars var plett skått av countrylistan Vestan Hell. Roseanne Cash synger for 7 Year Ache.

7 year egg to Roseanne Cash. Tvær er The Rolling Stone her at som nummer 2 altrus og topp 200 i leden og i vente beste pop og rock løgne i forsen. Ah, det kan diskuteres. Helt stærm. Og så går bare tog i hitlistan og så er det ikke rødt her til det er ikke veri av topp 200 heller ikke topp 500. Men lett det færa, finne sanger. Og i London bøyaparten om Brixton var David Bowie føtter, men han er eisen kjente for, eller bøyaparten er eisen kjente for sin sølemarkna, og nok ved karibiske folkene som bygg vi her. Og i Brixton er Electric Avenue, den første gøtan i London, som var opplyst ved elektrisk kompero. Tås nå i neste sanger skje, ikke om til store hendelsene, men mest om ofrien i 1941 mellom afro-karibiske bolkar og lukrekna. Og sangar sjálfur æstinni av karibiskun uppruna, eðla, kan man sía, snorur súr Amerika. Og hrara Eddie Grant við Electric Avenue.

Eddie Grant, fødder 1984, gjorde av å være tonleggere da han hørte Chuck Berry spille i Finsbury Park, Astoria i London. Han kom rettelig av unger, som dronker til Bretlands og Bigva. Annars var B. Papon og en pappabadje hotten tonleggere. Men fra 1983 lærte Eddie Grant Electric Avenue bak og greit og artel amerikansk han sang, og så leisende feriene nye. Ja, talan er den største hittet til soulmeisteren Marvin Gaye. Heidi Sexual

Ja, altså, da begynner vi at vi som skal kunne sin tøst som 13 år til dere, at man fikk av og til tolleg som så, og samleggen og på tolleg, og så...

Hetta heilaga evangelie til tuchinta sunnuda etti Trinitatis, skriver Matteus evangelistur, etter er og tekstar, kapitel 11, ordne 16, til og vi 24, og det er Jehova Solos og Jesu navne. Jesus sier, men kvært skal jeg lukna hesa at vi? Hon er loik bøtnon og sita av torkunon, og råpa til loik bøtt sunn og sia. Vi spalt og fløyt og fyrt ikkun, og ikkje tid dansa av. Vi sunk og sorgar jo, og ikkje tid enka av dikkun. Toi er Johannes kom og kvart jo at etla trakk, og de sia, han hever en etlan anda. Menneskjøsoneren kom, og han etur og drekkur, og de sia, soi, slukur åttar jo drittje med avur, tottlara og syndara viner. Og vysdømren er vår rattvistjördur av bøtnosunnen. Ta tåk anna skamma ter byggnar ut, her som ter flest og kraftagir hans er vår gjördar, til at ter høyde ikkje vent om. Vå er ter kora sin, vå er ter betsjeita, til at høyde ter kraftagirnar og er gjördar ut ikkun, vir gjördar ut tyrus, og Sidon, da høttu der langko vent om i sekk og ösko. Tau sier tikkun at det skal genkas Tyrus og Sidon friari av døma degi enn tikkun. Og tu, Kapernaum, til himmels du våren litt opp, til helger skal du støytast åman. Tui at høttu ter kraftagjernar som eru gjördar ut her, vir gjördar ut sotomo, ta hei hun stegi til degin ut ea. Tau sier tikkun at det skal genga Sodom og lande friari av døma degi enn her. Amen. Storm P var øyna fyr siande at illt vera spåa, selja om framtøyna. Mange hava oppliva at det finnes jo møllukar som det ikkje tåg av, og så gjerne engra om. Og kjent dømir platefyllai Decca Records. Vi har mulig å gjøre platt og satt med vi fyra unge menn ur Liverpool under 22 trus, og nevnte seg The Beatles. Platt og fylla i yngstja bølker røyndarspalte, og sem at det som Beatles røyndarspalte bølkeren Brian Poole and the Tremolos. Fylla i valgte Brian Poole and the Tremolos fram om The Beatles. The Beatles fikk og en annan mulig vi urn platt og fylla i, og gjørgist ein hins største bølgrinn ut tilnokka søvne. Så leis evig kvart. Vi suttje ikkje alltid video tog som vi tema fram av fyri okkom. Og i dagsens evangelie tala Jesus om trutja bygder her han hei prætika og framt kraftagjerir. Vi bor innan Kapernaum bo Jesus etter at han flott i her ur Nazaret. Her høyde folk seg han lekt sjuk, og rydde det til andre, men det tok ikke møte bådskap i hans herre. Som løs nevner han bygdene henne Filippos, Petur og Andreas kom og Betsjeita, her han øsne her i Gjerningsøen, og så kåre sin øsne. Hese bygder fikk ut han fram og tjørret, er god og holdt det, Jack Middeltar og Pretikai, og vi underverskån visste at himmelrykje var nær. Men de låt oss ikke visse komme, de så ikke virje ut høy som de var bjøa. De ville ikke kjennes vi Messias, og de hadde bøy etter vi ølder. Jesus skamma bygdene som hilt at alt stod vel til. Jesus sammen ber hese bygder vi ære, og vi var kjente for sint og høyenskap. Sodoma, og i Herren lei øye, og Tyrus og Sidon. Jesus gjør dem en grøtt, at høyde og ubyggvanner i hæsum bøyen hørst båskapansere, og se kraftagjørene, så at de vent om, og så tog man heist det til den idé. Jesus dømer minner om det, og vi vil høre det søgneste sånne det. Av øynene og kvarjon som mykje giver, skal mykje være kraft. Hese bøyer og folk, her var se og hørst. Tuskil, vi hadde dømt strengere enn de som ikke var se
ella horst kraftagir hansara. Til torfurt at finna gleilian og uppbyggjilian boskap ut dagsens evangelie. Du veri ganska støytur av Jesus. Det gott og beti en lukka sela. Vi prætik og virksum sunnun harsta i Jesus sind og prætik er godstøm som vi kanska høyra og sjoldan om. Det krever røysne visdom at tale i vi hese vidskifte då det hørt tale og slug prætika og atala sindna i lovi okkara. Men vi minnast til at her røysne øyn og fegin teker og asi okkara skuld, skom og sind og til Jesus sjolvor og kjenne til olvaran og avløyngsna er sintene. Sutja vid viri i Kristus, sutja vid frelsar okkara, ta vid høyrum hans er løying av krossnum. Sattning samme kapitle prætikar Jesus, kom i hier til moin, öll tid som arboja og geng under tungum byrun, og evil vajta dekum kvillum. Sutja vid møvløykan Jesus, etla leta vid han færa fram vi. Jesus Kristus er grøyur. Han innstyr okkon til søgn, og til honom kunne vi sleppa byrun okkara. Kvørst er synda byrar, sturaner, harmor etla sorg. Høyra vi kallansara, et tutningar mykje av et ikkje leta han færa fram vi, men åhaltande løyta okkon til hansara, i bøn, i godstannastum, i sakramenton og i ornon. Som løys daglig at omvende okkom fra syndene, og ikkje ivast ui at han er nøyvor om vi gjotta synder okkara, og at han tar trofastur og rattvusur, så at han fyrirgjøver okkom syndene og rønsar okkom fra atlare og rattvuse. Vi får lort etter Johnny Cash, som er grøyer vi boskapen og i sannsjonen God's Gonna Cut You Down. Han sier at fyrdelsøytene kommer dømeren som Kristus boar i evangelionen til og det. Det er gøy tøyende for sinteren og påkjøsene knø, men for han som ikke venter om, synker han, tok hans renna lunsjen, men fyrdelsøytene fettler dømergods. Hva skal til, har han vidt vent om? Johannes kom og øynhått, men han var oekvislir, og olvarsamor, og strengur, han kvarst jo atetla drakk. Så igjen kom Jesus vi, glei boskapet, og i refeste gleina, og rymlighøytene i boskapnon, vi et et og drekka vi sindaren. Og sni hetta, var og mykje, og det vurste han fra seg. Hva skal til? Og er vid, vent om. Amen. Gåan, sunnet det.

Her var det Bobby Bear vi sangen om Detroit City, og fra honom til Merle Haggard og sangen Mama Tried.

Og grad er Eddie Arnold vi sangenon Make the World Go Away. Og så gjerne skal vi høre The Beatles, tar sin tja 8 Days a Week.

og The 8 Days a Week vi The Beatles. Så gjerne kommer Jerry Lee Lewis, a sin jugon What I'd Say.

Og grøyre Little Richard vi sanger noen Long Tall Sally. Så gjerne skulle grøyre Hippie Hippie Shake til i onkenøren The Swinging Blue Jeans. Fuck!

Og Grøy The Kings, vi sang noen You Really Got Me. Ja, og fra Taimon til Sinder Frieligere Toner, og Grøy Høyre her Dean Marston, der han synger Everybody Loves Somebody.

Og grad er Frank Sinatra, vi sang on The Way You Look Tonight. Og fra honom til Andy Williams, han synger Can't Get Used to Losing You.

0: Og rør det Andy Williams, vi sanger noen Can't Get Used to Losing You. Så igjen skal vi høre Nat King Cole, vi Love.
1: L is for the way you look at me.

Nat King Cole vi sangenon L-O-V-E eller Love, og så gjerne høyre går John Denver, han synger Leaving on a Jet Plane. All my